0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Tako je, želimo svima dobro jutro na početku novog radnog dana. Lagano stavljamo novu kavu, kod nas se pije, kao što ste čuli, sve do 10 uri. Uz vas su Mihaela i Luka, proćemo naravno sve najbitnije stvari, onako da nezgužvani idete u novi dan.
0: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jedan utorak. Nadamo se da ste odmorni, naspavani i spremni rasturit s nama još jedan dan. Tu je s nama naš kolega Alan Mornar, naša tehnička potpora. Tu je i glazbena playlista našeg urednika Želimira Škarpone. Pa ajmo vidjeti što nam je to pripremio ovoga jutra.
2: Stijene za dobro jutro.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu.

0: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas ponovno skupa, sada u vašim malim oglasima 663-700, već zvoni. Halo.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se kosilica za traktor u Adriju, mobitel 091-769-7857. Hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Dakle, prodaje se kosilica za Agriju 091-769-7857. Imamo tu jedan oglas, traži se stan ili kuća u najam za dvije osobe 099-403-9089.

0: stižu nama novi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo imamo jednu Renault Megana iz 2007. godine, karavan. Prodaje se za dijelove, moguće na broj 091-9520-968. Jeste, hvala vam lijepa, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, lijep pozdrav. Prodaje se Renault Megane 2007. godina za dijelova. 091-952-0968. Idemo odmah dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se sir suvi i polusuvi i meki. Na broj 091-505-2232. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se sir suhi, polusuhi i meki. 091-505-2232. I ja opet kažem halo.
3: Dobar dan.
0: I vama dobar dan.
3: Idemo jedan oglas.
0: Slušam.
3: Prodaje se kam kućica. I prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003.
0: Rekli ste.
3: Da, dvi.
0: Može.
3: Na telefon 091.
0: Uh-huh.
3: 44-44-115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se kamp kućica i farovi za Toyota Corolla 2003. godina. 091-44-44-115.

0: Idemo čuti novi oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jeste, mali su oglasi.
1: Prodaje se sjeno balama. Na broj mobitela 095 576 3493.
0: Može.
1: Hvala Bog, ugodno popodne.
0: Ugodno popodne i vama. Ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav. Prodaje se sjeno u balama 095 576 3493.

0: Evo, nakon kratke pauze stiže nama i novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. U, jako vas...
1: Put do Benkovca opet.
0: Recite, nisam vas razumjela.
1: Opet put do Benkovca.
0: Dobro, put do Benkovca, što?
1: A prodajem opet ovce, janjce.
0: A, ovce.
1: Bile, trimere, kosilce.
0: Mhm.
1: Sve isto, ima mašina, svakva ima bicikla, ima garažna vrata, ima... Svega pomalo, ako koga šta interese ne zove, možda nešto i sam, jer sve na isti broj telefona 098.
0: Mhm.
1: 09. 3906.
0: Pa zove li tko?
1: Pa zovu, ali nešto tamo vamo, neki odustanu, pa doće, pa redođu, pa... A ne plaćate porez na laganje, pa eto.
0: Dobro, znači samo ozbiljne ponude primate.
1: Ozbiljne ponude.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Da. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se i dalje i ovce i janjci i razne mašine, garažna vrata, još dosta toga ima kod gospodina, pa javite se. Samo ozbiljne ponude prima na 098 909 3906.

0: You make me feel i Jimmy Somerville, a neko je s nama, halo?
1: Mali oglasi.
0: Jesu, mali su oglasi, slušam vas.
1: Dodajem june, za, može za ogradu, a može i za rasploda, i to je ja radi na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Troj ja radi, rekli ste još.
1: Da.
0: Može, hvala vam lijepa. Dakle, prodaje se june za obradu ili za rasplod, što god, i troj ja radi 091-519-5518. Idemo mi dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja imam prodati janjaca.
0: Dobro.
2: Ovaj, na broj 091 549
0: dok se sjetite
2: 0035
0: 0035, može.
2: Janjcu od 25 do 30 kila.
0: Zapisala. Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav.
2: Hvala vam.
0: Do slušanja. Dakle, u ovom oglasu prodaju se janjci od 25 do 30 kg. Zvati možete na 091 549 0035.

I dalje nam se možete javljati, ovo su vaši mali oglasi, pozive čekamo na 6637 00, tu smo još nekih 5 minuta pa iskoristite ovo vaše vrijeme.

0: Idemo pozdraviti još nekog. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se oko 50 metara ograde željezne. Vrlo povoljno. Na broj 091-569-5314.
0: Može. Do slušanja, prodaje se 50 metara željezne ograde, vrlo povoljno, 091-569-5314.

0: Kolega Maša, znači da imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodajem motornu pumpu za prskanje vinograda.
0: Za vinograd?
1: I 100 metara crijeva novoga.
0: Uh-huh.
1: I prodajem Fiat Brava. Može u dijelove, a može se i registrirati. Dosta je stara. Ispravno, ali staro.
0: Može.
1: Na 098 893 193 193.
0: Može, ponovit ćemo. Lijep pozdrav, prodaje se motorna pumpa za vinograd, 100 metara crijeva novog i Fiat Bravo za dijelove, ili se može registrirati 098 893 193.

0: Još jedno mahanje, još jedan vaš poziv. Halo? Jako sam vas loše razumjela. Možete ponoviti, molim vas?
1: Broj se predava auto u nedelju.
0: U zadnjem oglasu?
1: Je, u zadnjem oglasu, u nedelju.
0: U nedelju? Čekajte da dođemo do nedelje. I da nađemo to auto. Ne bi vam uspjela ovo pročitati što je tu. Imali smo ovce, sjeno, auto je bio. Evo ga, je 097.
1: 097, sam da zapišim.
0: Može.
1: 097.
0: 725.
1: Evo polako. 097.
0: 725.
1: 725.
0: 76.
1: 76 59. 5 9. Puno hvala.
0: Tako je, hvala vama na pozivu.
1: Lijep
0: pozdrav, živjeli mi i vi. Evo, bio je to ujedno i posljednji poziv u današnjem bloku vaših malih oglasa. Premašili smo vrijeme, ali neka tako to bude. U nastavku našeg programa družimo se uz glazbu za sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a Novi Sad započinjemo sa dnevnikom kojeg danas uređuje i za vas vodi kolegica Vesna Jašek.

0: babe jedne. Tu je.
1: Sjena pukne, spukne. Sjena dahne, život zahne.
0: Tu je.
2: Ko? Nemoj me plašiti.
0: Ona. Grobarica Svesiona koja ništi hara, gazi što po njenoj niče stazi.
3: Gdje?
0: Tu je. Gdje?
2: U bunaru.
4: Svi mačke, svinje, krave, miševi, štakori, buhe, komarci, sve to ona poždere.
2: A kad ptica uleti u kuću, za njom ulječe smrt.
5: Mm-hmm. Ali, ako odleti na jug, to je sreća.
2: Ne, nije tako, nije tako. Uvijek ide od juga prema sjeveru.
5: Ne, ide od istoka prema zapadu.
2: Ne, glava ti je na zapad.
5: Da, tebi je guzica na istoku.
2: Eto, tako ti je to. Neko je glup, neko nije glup.
5: A ja ti meni sol pamet.
4: Stanite!
5: Nagni se,
2: da. Da ne bi, jeli, nagni se ti.
6: Sjena pukne.

se leži Asta. Bokčino zlou si čakči. Ležim, a ne leži mi se. Kako bih rado sad pred veče s tebom kroz livade prošetala i onaj poljubac što si isko, a ne dobio, ti dala. Pa da i nebo pukne, ne bi mi bilo žal ni stid. Namjerniče, ne tiči mi kam. Nek oni koji ne čine, učine što ja ne učinih. Jer ja tek sad znam kako dušu perže neispunjena davanja. 1422. ljeta, kad se radovaše sretni, a ja zmreh.

spas andavno posija ispod tvrdog kamena kada sam te upozna, a ne